Desde a da lá pra quando da manhã. Isaia me calar e o assado está no madal. Qual é a da seu يصلي بقسم عليه بآله وعسى بباق به بست بالطيب يصلي على المعتاد بالآل كله